0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa.
3: Ah, iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: mar me pacho.
1: Itiyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
1: Itiyo or radio.

Baba, yini bura bura ni. Lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge. Dang lo no do bo. Lo no la yo di an ko. Baba wi mo gwe wori ne. Ti e yi yi e to nge di an. O le je mi ka tu wa tu wa. O ya ni no ni no we jara.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
3: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.
4: Aaron.
0: Piyom yekere werkwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iroko kalu pene. Iti o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Pacho.
1: Iti Yunyo or Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Alishani Yunyo
1: Iti Yunyo or Radio.

0: kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iroko kaunu penyo. Iti winyo or radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Iyom yet kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.
0: Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.